0: ay relax 2025. Siwang doon na nani.
1: Radio Kaibigan Entertainment News.
0: Ninya naman. Good ka ba, Tora?
2: Alaga!
0: Nagukdanay kining magdiayon human nga naibalan sa sabana ang iyang ginapadala nga kwarta nga kapin o sa gamilyon. Gihuan sa iyang asawa sa gawas at nasod. 1 million kapin ang gihurot sa iyang bana. Asa ka nagpaingon ang kwarta. Nagitrabahoan sa iyang asawa Gipada sa bana, gihurot sa bana. Asa ka kang tiay? Kang mare? Kinsay nakahurot sa kwarta. Nga nag-viral nga misaka sa punuan sa kahoy ang bana dihang gikukod kini sa iyang asawa nga nagdaog taas kay sundang. Daog do! Kada ko daog! Kat-kat og punuan, oy! Ay, kat-kat pati kay ito sundang. Gani aron makalikay ang bana sa kamatayon. Rason nga gitigbas-tigbas kini sa asawa. Oya karon. Tigbas sa asawa ang punuan. Hangtod nga ang punuan natumba. At sa bana ang iyang OFW nga asawa. Nga kuno nagsugod na sila og pagtukod og balay. Agoy! Nagtuo usab ang asawa nga nakapatukod na sila og balay apan ang video og hulagway nga ginapakita sa iyang bana ngadto sa iyang asawa balay di ay sa ilang paryente ang baro sa iyang bana. Pag uli sa asawa, lakag tang paniwaya ka. Taho sa asawa, nga giilad siya sa iyang bana o gihurot ang ilahang kwarta nga iyang gipadala. Sa dihang, dun lang iyang ginapada nga kwarta na hurot na o dili tinuod nga gitukod sa balay. Dali-dali nga may uli ang asang bana. Aban pag-abot sa asawa, hindi rito sa kusina. O daling gilakag og misibat gilayon ang bana. Kumprontaon og daga ng bana. Nangitag punuan og mikatkat. Sa kalagod sa sawa, dumba ang punuan. Napiang. Pero dito na tataman, iyang bana. Igo na lamang in town sa pagdanguy-ngoy. Paghilak o pagbak nga gibati. Kumikan kay maski piso, walay naibilin sa kapin o sa kabilyon nga iyang gipada o gani, wa sila'y balay nga natukod. Wa po sila'y kwarta, walay balay. Kins, dili mga luya ani. Nga ginagpada, kwarta, gagtrabaho ang asawa dito. Ang bana nagpahayahay. Pagka-bride sa panuway, kabalo, asa mo nagpaingon ng kwarta?

0: numero uno sa balita.
1: Mutabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Nadi.

0: Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Anya nakadangat kami Ginoo ni dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutana. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Na sad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo ak kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangi intahon kami Ginoo nga magkakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab og kakuyaw ang kalibutan. Tabangi intahon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan nga unta sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi intawon sila Amahan. Tundunay mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di namo malikayan, magkabuhat kami og mga kasaypanan. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga sala nga mo nabuha. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo. Mahatod sa kahimpitan og tinuod nga kalambuan og ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Usaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: Ang programa ngayong nabati, Pinera. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
1: Mo 98.5

0: Ito ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan?
1: 90s.

Igsoon oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios. Importanteng kabayan sa itong programa Pitagpala Musika. Tugod niini, ubanik igsoon sa pagbasa ni maong parte sa balaang pulong sa Dios, makita sa libro sa Binuhatan Kapitulo 6. Ato basahon mga kaibigan, gikan bersikulo 8. Ngadto sa bersikulo 15. Bersikulo 8 ngadto sa bersikulo 11. Mao'y ato nga pagbasahon karon mga kaigsuonan, mga kaibigan. Alang sa tunubong pagmarandong, taman bersikulo 15 di aya. Gikan sa 8 ngadto sa 15. Ani ang balaang pulong sa Dios mga kaibigan. Si Esteban nga napuno sa grasya o gahom gikan sa Dios. Mimo og daghang mga bilagro o makaibulong butang nga makita nga nakita sa mga tao. Apan may mga tao nga mibato kaniya. Kini mga tawana, mga Hudiyo nga gikan sa Cyrene. Si Alexandria sa Cilicia o sa Asia. Kini sila mga membro sa simbahan sa mga Hudiyo nga gitawag o simbahan sa mga linuwas gikan sa pagkaulipon. Kanunay silang makiglantugi kang Esteban. Apan tungod kay ang Espiritu Santo nagatag og kaalam kang Esteban, dili gayud sila makalupig kaniya. Busa nanuhol sila og pila katawo nga moingon. Nadunggan namo si Esteban nga nagsulti og daotan bato kang Moses og sa Dios. Og niining nga pamaagi gisulsulan nila ang mga tao, ang mga pangulo sa mga Hudiyo og ang mga magtutudlo sa kasuguan. Gidakop sila ni Esteban og gidala ngadto sa korte sa mga Hudiyo. May gipasulod usab silang pipila ka tawo aron sa pagsaksi og baka kaabatok kang Esteban. Nagaingon sila kining tawhana kanunay gayod nga nagasulti batok sa atong balaan nga templo og sa kasuguan ni Moses. Nadunggan namo siya nga nagaingon nga ang atong templo gub-on ni Jesus nga taga Nazareth og ilisdan niya ang mga tulumanon nga gihatag kanato ni Moses. Ang tanang membro sa korte sa mga

Morning Pastor Daniel. Good morning sab kanimo diha Pastora Erna Fitis Biro o ba ni Pastor Biro. Kayong tanan diha sa bangahan may buntag. Tayong sa pulong sa Dios. Among napaminawan karon si Grace Asaway ni Sagibanggay Igan Grace. Salamat sa pagsudot kanunay sa program Pinagpala Musika. Sa kibuk kong kinabuhi maghari ka. Ako ang pag-ampo dahi diha. No, natay kaibigan ni Panaw diha. Sa bangahan.

sagalan samahan sa anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Ikaw at ako. Lagit no namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat diha gadnimo Ginoo. Daghan

ay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang kamatayon. Dagan usab kayong salamat Ginoo sa grasya sa mong talad kananan, pabahaw pa diudto ug panihapon. Sa abot sa mong mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan Ginoo, dili ug dili ikalimod, mga panalangin nga gikan ug gikan ug gikan gayud kanimo. Dagan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Boy dahimo na mong giya, boy gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ugway kamatayo ni mo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa kanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, aban ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo kamagapanumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo. Hangtod kami takupa na sa among hinulamang kinabuhi, ug magpabilin kami Ginoo nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan. Di ko ninais na ako'y Amahan namo nga anaa ka sa bagadlangit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, agkalano namo Ginoo sa batagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo a kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuon luwasa kami sa dadang daotan. Amen.

Di ba nindot kayo? One blood, one destiny, respeto at pagmamahal. Nasaan? Sa ato mga gadumala sa renda sa pangagamhanan. Asa na ang pulong sa respeto o panaghiusa o panaghigugma sa matag-usa? Wala. Imbis kay kamo ang muhatag o ehemplo sa katawhan, kamo ang ginasudong sa matagkaroon o guniya sa katawhan. Kami nga magtanaw kaninyo. Ako nga nagtanaw kaninyo as a broadcast journalist. Maghinuktok, maghuna-huna, magdungo na lang o maglingo-lingo. Unsay na itabo sa ato ang nasod. Diba? Ito kagahapong adlawa. Ako, pag gawas na ako, nagikan ko sa legal office, nalabihan gihapon ako ang tiguang akong gitunulan og balik sa tinuod lang sa akong paglakaw ni Abanti ko, mutuo mog dili. Nagtulo ang akong luha o naghinoktok, Ginoo, hangtod kanus akini sila, matagaan o pagtagad ang yano o mayukmok natong mga lungsuranon nga pubri kayo, ipadako pa ngano ang kapubrihon sa Pilipinas? Krimen? Diba? Ang kapubrihon ba krimen? Pimanin ninyo ni mga kaigsuunang mga magbabalaod. Utang buot. Tagain ninyong pagtagad ang dagan sa atong ekonomiya, dili ang impeachment sa bisan kinsa nga mulingkod inyong birahon. Murata o grab mentality. Kinsang naas ibabaw, halabi ni rahay, paubos. Bati yung kayo nga ihimplo sa katawhan kanang inyong ginabuhat diha karon naa sa ibabaw. Diba? Ngilad kayo. Ngilad kayo, tanawon.

lakip ang 1,000 ka matrabahanteng Pilipino na nag-edad 18 hangtod 64 sa tibuok nasod. Nakaplagan sa pagtuon nga ang mga empleyado nagkadaghang nagpabilis sa makahinong makahuluganon nga trabaho, personal nga kaayuhan o pag-uswag sa karera uban sa sweldo o ka-flexible sa trabahoan. Ang mga resulta nagpakita nga 77% sa mga respondent nga Filipino workers naghulagway sa ilang kagalingon nga medyo hilabihan kamalipayon sa ilang trabaho. Nga nagbutang sa Pilipinas, isip usa ka pinakamalipayong mga trabahante sa rehiyon, sunod sa Indonesia nga nakapost og 82%.

0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod, ang acting US Navy Secretary miingon nga ang mga pagbaligya og armas ngadto sa Taiwan kasamtangan nga gihunong aron masiguro nga ang militar sa Amerika adunay igo nga mga bala alang sa mga operasyon niini sa Iran. Sa usa ka pagdungog sa Kongreso kabahin sa $14 billion nga pagpalit sa Taiwan, ang acting secretary nga si Hong Kao niingon nga ang nihunong sila aron masiguro nga sila adunay mga bala nga kinahanglan alang sa operasyon Epic Fury. Ang pagbaligya sa langyaw nga militar magpadayon kung gikinahanglan sa administrasyon. Ang US State Department ug ang Pentagon wala dayon mutubag sa maghangyo alang sa kubento sa magibuhian nga pamahayag ni Kao.
1: Radio KPDA International News. Radio KPDA Sports News.
0: Sa paugnat sa kusog, ang Pinay tennis star nga si Alex Yala makigsangka sa American star nga si